0: Hit FM radio.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.